føles som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

0: Gary, Gary.
1: Gary Speed, Lars Vaular fra den svorne Leeds tilhengeren der.
2: Det er klart.
1: Det er klart. Det har vi felles, Vaular og jeg, vi holder med Leeds.
2: Ja, det er det en Bergens greie, eller?
1: Det er litt en Bergens greie.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så langt over damen der fra Bergen, vet du, til Leeds.
2: Nei, men nå er det ikke lenge til andre gang skal sparkes I gang. Og da det egentlig bare for oss to å sette over til kommentator Nora Jonsen og NRK-ekspert Karl-Erik Torp.